0: 那今天的健康研究部呢？哎呀，随着年龄愈来愈大，大家知新陈代谢能力就下降啊。到底着呢？咱甲一个中年的时间吼，步入中年就会中广，中广就是肚子大就会发胖哈。除了持续运动以及保持稳定正常的生活习惯以外，你若加到更年期哈，一寡食食爱特别注意，营养素买补充了有够均匀，那开始防止着可能的便秘，或者是营养无够、营养无够造成的一寡后遗症。要防止中年中年到啊哈，更年期到啊，大苦啦、无爽快呢，有一寡物件呢，给咱做一个报告哈，五个关键，那食物件，和你开舒适，较袂较到大苦。第一点。加食寡蔬菜、豆仔类、搁鱼啊。更年期了吼，爱避免伤过侪红肉甲油脂，唔通食伤侪红肉、食伤侪油的物件，减少脂肪。会使安那呢？大量来食蔬菜，补充纤维质。食寡豆啊，伊个对大豆异黄酮，补充咱的雌性激素，啊，搁鱼啊，丰富的优质蛋白质，鱼啊肉正好选择。所以更年期到啊。给一个蔬菜、豆仔类个鱼啊。第二呢，水果刚刚好就好。虽然讲水果是好的物件，伊里底维生素佮纤维质较济，但是最近即几冬啊，咱台湾食太高种水果，水果是愈来愈种愈甜。你若当作食水果的，说养生是愈食是愈肥吼。你讲在一罐葡萄，伊热量就伫半碗白饭，所以刚好就好，慢食过量。第三呢，食食。营养爱交匀，袂使甲食高一味。咱主要吼，卖食白饭，你甲改做五谷，哈，因为淀粉是能量的来源。啊，适当食一寡咱头讲鱼啊肉，甲豆啊，补充一寡蛋白质，啊，个大量的蔬菜，和咱维生素甲纤维素。上该注意是油，好，袂使拢不食油，但是油嘛爱注意，哈，你食油爱注意。第四呢，唔好食伤济。讲真经吼，咱台湾人较勤俭啦，吼，有时食无，咱就只阿讲嘛，哎，无无菜啊，食好完食完，啊煮几堆啊，食拢肥得不多，所以就是妈妈拢安尼无，妈妈拢只勤遐勤，就讲无菜，阿公阿妈就讲啊，要腾个腾个腾，你也能卖煮啊济就好啊，那只食袂了，卖硬掉，吼卖硬掉，吼安尼简直。对的健康嘛不好啦，吼！啊，你卖煮遐济啊，啊，食袂了，卖硬食吼。另外呢，每补一嘴，上好是补二十个，加一嘴，一嘴的物件个补二十个，二十个，安尼是增加饱足感。你食物件时阵呢，先啉汤，甲食正顿。最后呢，啊，嘴吼一张，想要食一寡细细话的人呢，一天要控制伫100大卡以下。因为你讲有人食性无食，我思想感觉怪怪，不要紧。你要控制伫100大卡以下小点心，比如讲半粒苹果、两块鲜贝、一罐一串麻糍，哈、哦。你只要量，卖食伤过量，食小块，就是撇边食了会囤一罐。有的辛苦点哈，今年期的朋友呢，会记要加食寡蔬菜、豆类、鱼啊，水果莫食伤济，哈，物件爱食好营养均匀，啊，佮有唔好煮伤济是买一堆，啊，不食不完佮硬推，吼，食伤济是无菜，无食不完是无菜，食伤济是硬长，对健康嘛无好。最后呢，食点心一天100大卡，这样就可以咯。
1: 友子と二人で暮らしていた頃、ハッピーでラブな日々だったん。買い物に行ってきまーすって友子、あ、行ってらっしゃい、気つけてねって私。それきり、かれこれ1年もなるびが。買い物に行ったきり、1年も帰ってこない女子って、どこにいるもんだびが。寂しくて恋しくて、友子の履いてたパンティ。いつもここんずりしてるの。たまにかぶって歩いたりしてるの。ともこ、歯の綺麗な人嫌い。髪の毛きちんと上げてる人も嫌い。男のくせにおでこにつけてる人大嫌い。ともこ、どんな汚い格好でもいいの。心の綺麗な人ならって言うから、私1年ぐらいだべか。歯も磨かないで。 頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね。したらともこ、チタンなすぎるって。ともこ探して旅に出た。無料が仙台、福島、山形、ぐるっと回った。ともこの田舎、秋田だって聞いて、秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、あ、その人ならたった今引っ越しましたよって。どこ行ったかわかりますかって言ったら、青森に行くようなこと言ってましたよ。青森訪ねてみれば、ビズズンですんごく綺麗だったりして、悪の箱だで、トモコのいるところわかった。アパートの下から、トモコリだよって言ったら、トモコ窓から顔ビロッと出して、いくなるわーって泣いて、どうしたのトモコ、お口の流して、食べ過ぎだのって言ったら、子供的だのって、あれ、大の子供なのって尋ねれば、知らないって、涙子一つポロッと流して、かわいそうなトモコ、あれから3回目のアグダウン、トモコが死んでから、3回目のアグダウン。

え、別れろって。早瀬さん、別れろ切れろは芸者の時に言うものよ。私には死ねと言ってくださいな。ツタにはツタには枯れろとおっしゃいました。